0: Ciencia.
1: Sharing wisdom with you.
2: Ne, e wa pa woro. Ka bu adan wan.
3: Mama, ọtụtụ ihe sonya gụnyere o. Mkpuchi ahụike, ụgbọala, na mgbazinye ego ụlọ.
2: Eziokwu. Mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka.
3: Ah, ka m le. Ọ dịka. O nwere ike. Eleghị m anya. Echere m. Ọ dịkwanụ mkpa, mama.
4: N'ezie, ọ dị oke mkpa. Ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a, mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ. Ya bụ, gba atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa. Na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị, kpọọ Access Pensions. Anyị bụ onye mmekọ gị. Anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla. Ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị. Gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya, ma ọ bụ kpọọ
5: 02-09-461-3333.
4: Access Pensions. Nhazi ọdịnihu.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

nri na-amasị gị, mana nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku. Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Casco Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Casco ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala. Ị ga-enweta ya na farmasi ọ bụla dị gị nso. Ọ na-arụ

mmemme ụbọchị nwere onwe kwuru na mgbanwe akụ na ụba nke ọchịchị gọọmenti ya malitere inweta ọganihu dịka o kwukwara na ọchịchị ya ka lekwasịrị anya n'ịkwalite ọnọdụ ndụ ndị mmadụ ikewapụta ohere ọrụ na ime ka uru mmepe akụnụba rute mmadụ niile a na-eme mmemme a n'ụzọ dị jụụ ebe a gwara ndị mmadụ ka ha tụgharịa uche n'ihe ịma aka ndị kachere ha na ihu. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwugo na obodo abụ Naijiria emerigo ụfọdụ n'ime nnukwu nsogbu akụnụba kachachere ha ihu mana ọ na-abawanye n'oge ọganihu ugbu a. N'okwu ya iji sonye n'ụbọchị ncheta afọ 66 nke nwere onwe Naijiria, onyeisi ala kwetara na mgbanwe akụnụba ọchịchị ya webatara butere ihe isi ike nye ndị mmadụ mana o kwuru na usoro ndị ahụ dị mkpa iji dozie nsogbu akụnụba ndị dịbugoro kemgbe. Tinubu kwuru na ọnọdụ akụnụba obodo a na-egosi akara mgbake ugbu a na-ekwu maka mgbanwe akụnụba karịa pasent 4 mbenata ọnụahịa ihe oriri mmụba ego mba ọzọ dị n'aka gọọmenti yana nnukwu ego Naijiria nwetara site n'ahịa mbupụ ngwaahịa na-abụghị mmanụ. Ọ sị na ihe gọọmenti na-elekwasị anya ugbu a agbanwego site n'ibenata ọnụahịa obibi ndụ ịkwalite mmepụta ihe oriri na ikewapụta ohere ọrụ. Onyeisi ala kwuru na ọchị gọọmenti ya ga-agbakwasa nkwado maka ọrụ ugbo, ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa, agụmakwụkwọ, ahụike na ezinụlọ ndị nọ n'ọnọdụ na-adịghị ike. Tinubu kpọkuru ndị Naijiria ka ha nọgide n'olileanya ma dere n'otu. Gọvanọ Kwara Steeti bụ Abdulrahman Abdulrazak ewepụtago nde naira 10 maka obodo ndị ide mmiri metụtara na Lafiak nke ọchị kansụl ime obodo Edu iji gbatara ha ọsọ enyemaka nke gụnyere ihe oriri, mmiri ọṅụṅụ na nlekọta ahụike. Gọvanọ ahụ kwupụtara enyemaka mgbe ọ gara n'obodo dị iche iche ide mmiri ahụ mepụtara ma nye ụlọ ọrụ mgbata ọsọ enyemaka State Emergency Management Agency SEMA iwu ka ha nyochaa oke mbibi ahụ. Otu onye ndu obodo bụ Alhaji Manko Ibrahim gụnyere ọchị gọọmenti ahụ kpe ekele maka enyemaka ya ma rịọ ka ọ nọgide na-enyere ha aka iji dozie nsogbu ide mmiri na-eme ugboro ugboro. Otu jikọtara ndị ọrụ n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigeria Labour Congress NLC akpọkugo ndị isi ọchị gọọmenti etiti ka ha mee ngwa ngwa n'ihe gbasara mkparịta ụka maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ndị ọrụ. Onyeisi otu NLC bụ Maazị Joe Ajaero kwuru na ụgwọ ọnwa opekata mpe nke ugbu a bụ ₦70,000 enweghịzi ihe ọbụla eji ya zụta n'ihi oke ọnụ ahịa ihe oriri, njem, ụgwọ ụlọ, ụgwọ akwụkwọ na nsogbu ndị ọzọ gasị. Maazị Ajaero kpọkukwara oku ka e guzobe otu ọrụ kọmitii nwere ndị nnọchiteanya gọọmenti, ndị ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ dịgasị iche iche iji hụ na emepụtara iwu maka ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ ahụ maka afọ 2027 tupu afọ a agwụ. Otu NLC chetara gọọmenti na nsogbu ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba emetụtago ọtụtụ ọnọdụ akụnụba ndị mmadụ nke ukwuu. Ụlọ ọrụ eti na-ahazi ụlọ eji enweta ohere agụmakwụkwọ n'ụlọ mmụta mahadum ala anyị dị iche iche, Joint Admissions and Matriculation Board JAMB ewepụtago abalị 13 nke ọnwa Nọvemba afọ a dịka ụbọchị ikpeazụ maka ụmụakwụkwọ niile e nyere admission maka agụmakwụkwọ mahadum malite na agbata afọ 2021 ruo afọ 2025 ka ha nabata maọbụ jụ admission ndị ahụ. Ụlọ ọrụ JAMB kwuru na ụmụakwụkwọ niile ndị nke ahụ metara ga-eji ngalaba ha kpọrọ Central Admissions Processing System CAPS mee nke ahụ tupu ụbọchị ikpeazụ ahụ eruo. JAMB dọrọ aka na ntị ma kwuo na admissions ọbụla a na-anabataghị maọbụ a na-ajụbeghị ruo ngwụcha abalị 13 nke ọnwa Nọvemba afọ 2026 ga-alaghachi n'ọnọdụ not admitted n'akwụkwọ ndekọ ya bụ ụlọ ọrụ. Ya mere e nyere ndụmọdụ ka ụmụ akwụkwọ niile nwetara admissions malite na agbata afọ 2021 ruo 20

0: bia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrụ ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na
3: 080-333-2930 exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold Nigeria limited ndị na